0: za spaljivanje biljnih ostataka 10.000 dinara, za pravna od 300 do 10 do milion dinara. Pa vodite račun.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da Jonathan Swift, pisac Gulliverovih putovanja, otkada je naučio da čita, pa sve do svoje smrti, na svoj rođendan uvijek je naglas čitao biblijsku knjigu o Jovanu. Prozor znanja otvorio.

ljubavi sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače ne